0: Radio Coruña, 93.4 FM.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Ven a celebrar o 30 aniversario da Feira das Maravillas da Coruña do 22 ou 26 de xullo. O encontro de música medieval, o recuncho das pícaras, os pasarrúas e teatros, os esbandieratori e musici recrearán o espírito da antiga Feira Franca e da cidade de Realengo, que foi a Coruña medieval. Solicita o programa de man para non perderte nada e acude a pé, en bici ou en transporte público. Do 22 ou 26 de xullo, na cidade bella da Coruña.
1: El humor está en la ser.
3: Acabas de publicar un maravilloso disco de coplas titulado La vida es espantosa.
4: Exacto.
3: ¿El porqué de ese título, Paquita?
4: Pues mira, porque José Ramón, la vida es espantosa.
3: Ajá.
4: La vida es una mierda, José Ramón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
3: Escuchemos una de esas coplas.
4: Vale.